0: ye die yesu nkwara no timi ye ye die yesu nkwara no timi ye
1: o so
0: obi di ni kra be me do amani ni ye die